0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 28 de grade Celsius. O dronă neidentificată a pătruns în dimineața zilei de 24 august în spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția Ucrainei și a părăsit teritoriul național spre România după un survol de aproximativ 14 minute în contextul atacurilor aeriene desfășurate în această noapte de Federația Rusă asupra Ucrainei. Potrivit Ministerului Apărării, sistemele de monitorizare a spațiului aerian au detectat drona la ora 5:55 de minute, aceasta traversând frontiera de stat din direcția localității Vinogradovka, regiunea Odessa, spre orașul Vulcănești, unitatea teritorială autonomă Găgăuzia. La ora 6:09, aparatul a fost identificat în timp ce părăsea spațiul aerian național din direcția localității Pașcani, raionul Cahul, spre România.

România, în proximitatea localității Vedește, județul Vrancea. Pentru siguranța populației, spațiul aerian din zona de sud a țării a fost restricționat timp de 15 minute, după care a fost redeschis. Ministerul Apărării precizează că survolarea neautorizată a avut loc în urma atacurilor aeriene lansate în cursul nopții de Federația Rusă asupra Ucrainei. Guvernul a aprobat un nou regulament privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor chimice, elaborat în conformitate cu legislația Uniunii Europene și standardele internaționale. Noile reguli urmăresc să ofere consumatorilor informații mai clare despre riscurile și pericolele asociate produselor chimice, dar și să reducă impactul acestora asupra sănătății și mediului. Potrivit regulamentului, înainte de a fi comercializate în Republica Moldova, substanțele și amestecurile chimice ar trebui să respecte cerințele privind clasificarea, etichetarea și ambalarea. Autoritățile estimează că noile prevederi vor contribui la consolidarea sistemului național de gestionare în siguranță a substanțelor chimice, precum și la reducerea riscurilor pentru populație și pentru mediul înconjurător. Regulamentul reprezintă totodată un nou pas în alinierea legislației Republicii Moldova la normele și practicile Uniunii Europene în contextul procesului de integrare europeană, rezumă Autoritatea de Mediu. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, se află la Kiev, unde astăzi, 24 august, are loc reuniunea Coaliției de Voință. Cu acest prilej, Maia Sandu a anunțat că va conferi ordinul Republicii președintelui Ucrainei, Vladimir Zelensky. Astăzi, Ucraina împlinește 35 de ani de la independență. Peste 3 zile, Republica Moldova își va marca propria aniversare. Sunt la Kiev pentru a fi alături de poporul ucrainean. De 4 ani și jumătate, ucrainenii și apără țara, iar prin curajul lor apără pacea pentru continentul. Moldova trăiește în pace și datorită acestui curaj. La mulți ani, Ucraina, vă mulțumim din tot sufletul, slava Ucrainii, a transmis Maia Sandu pe Facebook. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

prindând ca scrisorile în sticlă duse de var, bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajung în mar. Ai așteptat să-ți spun ce simt.

0: Publicitate.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina, prim dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
0: Publicitate.
2: Vocea Basarabiei.
3: Radio Vocea Basarabiei.

vou mai fi. Vise ruinate, orașe puse.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 28 de grade Celsius. O dronă neidentificată a pătruns în dimineața zilei de 24 august în spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția Ucrainei și a părăsit teritoriul național spre România după un survol de aproximativ 14 minute în contextul atacurilor aeriene desfășurate în această noapte de Federația Rusă asupra Ucrainei. Potrivit Ministerului Apărării, sistemele de monitorizare a spațiului aerian au detectat drona la ora 5:55 de minute, aceasta traversând frontiera de stat din direcția localității Pinogrodovka, regiunea Odessa, spre orașul Vulcănești, unitatea teritorială autonomă Găgăuzia. La ora 6:09 minute, aparatul a fost identificat în timp ce părăsea spațiul aerian național din direcția localității Pașcani, raionul Cahul, spre România, în proximitatea localității Vedești, județul Vrancea. Pentru siguranța populației, spațiul aerian din zona de sud a țării a fost restricționat timp de 15 minute, după care a fost redeschis. Ministerul Apărării precizează că survolarea neautorizată a avut loc în urma atacurilor aeriene lansate în cursul nopții de Federația Rusă asupra Ucrainei. Guvernul a aprobat un nou regulament privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor chimice, elaborat în conformitate cu legislația Uniunii Europene și standardele internaționale. Noile reguli urmăresc să ofere consumatorilor informații mai clare despre riscurile și pericolele asociate produselor chimice, dar și să reducă impactul acestor.

legătură asupra sănătății și mediului. Potrivit regulamentului, înainte de a fi comercializate în Republica Moldova, substanțele și amestecurile chimice ar trebui să respecte cerințele privind clasificarea, etichetarea și ambalarea. Autoritățile estimează că noile prevederi vor contribui la consolidarea sistemului național de gestionare în siguranță a substanțelor chimice, precum și la reducerea riscurilor pentru populație și pentru mediul înconjurător. Regulamentul reprezintă totodată un nou pas în alinierea legislației Republicii Moldova la normele și practicile Uniunii Europene în contextul procesului de integrare europeană, rezumă Autoritatea de Mediu. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, se află la Kiev, unde astăzi, 24 august, are loc reuniunea Coaliției de Voință. Cu acest prilej, Maia Sandu a anunțat că va conferi Ordinul Republicii președintelui Ucrainei, Vladimir Zelensky. Astăzi, Ucraina împlinește 35 ani de la independență, peste 3 zile Republica Moldova își va marca propria aniversare. Sunt la Kiev pentru a fi alături de poporul ucrainean. De 4 ani și jumătate, ucrainenii și apără țara, iar prin curajul lor apără pacea pentru continentul. Moldova trăiește în pace și datorită acestui curaj. La mulți ani, Ucraina, vă mulțumim din tot sufletul, slava Ucrainii, a transmis Maia Sandu pe Facebook. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Aici, aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Recurs la istorie. Recurs la istorie.
2: 27 august 1991, semnarea declarației de independență a Republicii Moldova, Mircea Snegur.
3: Doamnelor și domnilor deputați, onorată asistență, pentru prima dată ni se oferă prilejul de a formula și a exprima năzuința de secole a poporului. Astăzi, Parlamentul Moldovei are misiunea și mare cinste de a consfinți pe cale juridică aspirațiile multor generații de moldoveni, celorlalte semințe conlocuitoare, într-un act de semnificație istorică și civică fără precedent. Fiind conștienți de răspunderea pe care o purtăm în fața poporului, de misiunea pe care o avem, misiune ce izvorăște din opțiunea națională și civică, azi, prin mandatul domniilor voastre, putem să punem începutul unei noi epoci în viața Moldovei, să conturăm un viitor liber și democratic, un viitor în care drepturile omului vor sta la temelia noii puteri de stat. Așadar, avem condiții reale pentru realizarea dezideratului de supremă importanță pentru popor, care în mod inerent presupune dreptul la viață, dreptul la țară și credință, dreptul la progres, dreptul la libertate. Proclamarea independenței Republicii Moldova a devenit un imperativ al întregii suflări naționale. A sosit timpul să facem dreptate și poporului nostru. Ca să înțelegem mai clar, mai profund, avantajele declarației independenței statale, este necesar să facem o retrospectivă istorică, să ne amintim de loviturile antinaționale la care am fost supuși ca popor în condițiile aflării permanente în sfera intereselor imperiale. Hazardul a vrut ca Moldova să se afle acolo unde se ciocneau interesele celor trei mari imperii, austro-ungar, otoman și rus. Pentru ele nu existau drepturile popoarelor la independență, la integritate teritorială. Hotarele se croiau după bunul lor plac în funcție de cumpăna forțelor militare. Anul 1812, care a adus dezmembrarea statului moldovenesc, poate fi calificat drept începutul unei mari tragedii pentru poporul nostru. Moldova, de pe malul stâng al Prutului, devine o gubernie a Imperiului Rus, lucru ce a avut consecințe fatale pentru ea. Au început procese distrugătoare pentru spiritualitatea poporului. Mai bine de 100 de ani de asimilare forțată au dus poporul în pragul dispariției. Evenimentele din anul 1917 au pus începutul destrămării Imperiului Rus. Au trezit conștiința națională a popoarelor de la periferii. Atunci și pentru moldoveni a apărut șansa istorică de a-și hotărî demn și echitabil soarta. Proclamarea în decembrie 1918 a Republicii Democratice Moldovenești a exprimat în linii mari aspirațiile sutelor de mii de basarabeni treziți la viața politică. Dar evoluția ulterioară a evenimentelor a pus în pericol existența tinerei republici, de aceea a fost găsită unica soluție rezonabilă unirea cu România. În ajunul celui de-al doilea război mondial, ca rezultat al cârdășiei liderilor sovietici și germani, cârdășiei intrat în istorie sub denumire de Pactul Ribbentrop-Molotov, Moldova este încorporată cu forță în componența Uniunii Sovietice. Farsa de la Kremlin din 2 august 1940, privind formarea RSS moldovenești, a fost cu desăvârșire lipsită de temeiuri juridice, constituind o sfidare impertinente a voinței poporului. Epoca socialistă a început pentru moldoveni cu răpiri de teritorii, foamete organizată, colectivizare forțată. Minciuna, demagogia, duplicitatea au subminat valorile naționale. Au fost stimulate procesele asimilării, migrații dirijate, care urmăreau scopul schimbării structurii naționale și demografice de pe aceste pământuri. Experiențele monstruoase din economie ne-au împins spre prăpastia unui cataclism ecologic. Ca urmare a dezvoltării timp de 5 decenii pe calea socialistă, ne-am ales cu o economie dezechilibrată, o infrastructură socială incapabilă să satisfacă necesitățile vitale ale omului. Restructurarea declarată în URSS a declanșat, ce-i drept cu o anumită întârziere, procesele de primenire și în Moldova. Ele au început cu lupta pentru renaștere și eliberare națională. S-a pus capăt românofobiei. Azi, de la înălțimea celor 2 ani, care au trecut de la prima mare adunare națională, ne dăm bine seama că procesele de reînnoire se dezvoltă anevoios și chiar dramatic. Însă suntem conștienți de irreversibilitatea lor. În acest răstimp, poporul nostru, prin poziția și acțiunile sale ferme, și-a confirmat permanent atașamentul față de libertate și democrație. În șirul evenimentelor cruciale se înscrie sesiunea a 13-a a Sovietului Suprem al RSS moldovenești, care a reîntors limbii materne drepturile ei legitime și a adoptat revenirea la alfabetul latin, a determinat statutul celorlalte limbi vorbite pe teritoriul Republicii Moldova. Apreciind retrospectiv importanța acestei sesiuni, constatăm cu satisfacție că ea depășește cadrul adoptării unor legi istorice. Aceasta în primul rând pentru faptul că prin deciziile ei a fost dată o lovitură efectivă totalitarismului. Totuși, rădăcina care îl alimenta mai rămânea încă viguroasă. Numai începând cu activitatea actualului Parlament, căruia i-a revenit una din cele mai grele misiuni istorice, s-a procedat la adoptarea unor legi fundamentale capabile să ne izbăvească nu numai de formațiunile staliniste în sfera spirituală și economică, dar și să schimbe modul nostru de trai. Încet, dar sigur, s-a procedat la demontarea întregului sistem ostil intereselor naționale tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Este important să subliniez că transformările de principiu au fost condiționate și asigurate de legile adoptate până acum de Parlament. Însă, decisive pentru renașterea națională, politică și economică sunt tricolorul și sistema de stat, declarația despre suveranitate, decretul despre putere, legile cu privire la cetățenie, proprietate și alte documente ce au făcut posibilă atenuarea pericolului ce ne-a pândit. Situația politică incertă din țară a creat condiții pentru luarea unor decizii fundamentale menite să redreseze viața și cursul nostru istoric. Este vorba despre un pachet de acte juridice care au devenit deja legi după eșuarea puciului anticonstituțional. Aș numi aici, în primul rând, hotărârile Prezidiului Parlamentului cu privire la interzicerea Partidului Comunist din Moldova și naționalizarea patrimoniului, hotărârea cu privire la activitatea unor instituții de stat, conducători, lucrători ai întreprinderilor, organizațiilor, instituțiilor în zilele puciului militaro-comunist. Acestea, precum și alte documente, confirmă cu prisosință că ceea ce s-a întâmplat în 1917, 1937, 1940 și 1949 urma să se repete și acum, dacă ar fi zbutit lovitura de stat reluată în ediția din 18 august 1991. Și de data aceasta, PCUS a mobilizat cele mai reacționare forțe ale sale, a pândit momentul și a încercat pentru a câta oară să uzurpeze puterea de stat. S-a lovit mișelește în Constituție, Parlament și popor. Dictatura a suferit înfrângere. De această dată poporul n-a îngenunchiat. S-a ridicat împotriva tancurilor și blindatelor, înfruntând cu bărbăție junta. Mai mult decât atât, a fost dată o lovitură hotărâtă organizatorului principal al puciului Partidului Comunist. La noi, în Republică, acest partid a fost declarat în afara legii. Documentele adoptate de prezidiul Parlamentului, acțiunile conducerii, au consolidat evident suveranitatea Republicii Moldova. Au fost create sau pregătite premizele reale pentru a aborda problema proclamării independenței de stat. Azi există toate posibilitățile, condițiile interne și externe sunt propice pentru a ne declara independența. Factorul principal, garanția supremă a acestui act istoric, rămâne a fi poporul, coeziunea lui socială și națională, voința lui de a-și apăra demnitatea, dreptul la propășire. Aruncându-se în vâltoarea evenimentelor recente, poporul și-a reafirmat idealurile, a demonstrat că este capabil să se consolideze, să se apere împotriva oricărei primejdii. Cred că această schimbare în conștiința, poziția și acțiunile lui poate fi considerată drept una dintre cele mai notorii victorii în lupta de eliberare națională de după 1985. Noi toți traversăm acum momente cruciale. Se stabilesc relații absolut noi între fostele subiecte ale Uniunii. Rusia a recunoscut independența Republicilor Baltice și și-au proclamat independența Ucraina, Georgia și Belorusia. În această ordine de idei, țin să vă amintesc, am afirmat de nenumărate ori cu fermitate că respingem tratatul de Uniune care preconizează crearea unui stat federativ. Dar aceasta nici de cum nu înseamnă că noi nu suntem adepții unor tratate reciproc avantajoase cu orice țară, inclusiv cu republicile din fosta Uniune. De altfel, afirmase acum că federația ce ne se propunea ar ține cont de suveranitatea noastră ca popor este o ficțiune. Am mai spus-o și găsesc de cuvință să repet că suveranitatea federației exclude suveranitatea republicilor. Iată de ce calea cea mai acceptabilă pentru noi este independența, lucru confirmat de altfel și prin acțiunea antireferendum. Schimbările pozitive din Uniune și din Europa, politica noastră consecventă și realistă au apropiat și au favorizat momentul adoptării acestui act. Proclamarea independenței, la care vă chem, ne va situa printre popoarele cu adevărat stăpâne la ele acasă, popoare ce își făurez de sine stătător politica internă și externă. Stimați deputați, dumneavoastră aveți mandatul alegătorilor care reprezintă întregul popor al Republicii Moldova. Deci, astăzi urmează să luați o decizie în numele întregului popor. Marea Adunare Națională și-a spus cuvântul. Vă este cunoscută și poziția conducerii Republicii. Vă îndemn să adoptați anume acea hotărâre care să coincide cu năzuința poporului. Să fim demni de vrerea lui, cinstind-o astfel și pe cea a strămoșilor, creând posibilități reale pentru a lăsa urmașilor o moștenire de care de mult o merită neamul nostru. Trăiască Moldova independentă!

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
2: Recurs la istorie. Recurs la istorie.
3: Publicitate.
4: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invită pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
3: Publicitate.

0: sărbătorii.
1: Vrei să fii soția mea?
2: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
3: Un radio al tuturor.
2: Vocea Basarabiei.

Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile Amizii pentru început, principalele titluri ale ediției. Ucraina marchează astăzi 35 de ani de la proclamarea independenței pe fundalul atacurilor rusești și a zecilor de victime omenești. O dronă a survolat teritoriul Republicii Moldova în această noapte în timpul unor noi raiduri aeriene masive rusești asupra regiunii Odessa. 3 alerte cu bombă la Chișinău în această dimineață. Curtea de apel a fost evacuată înaintea ședinței în dosarul în care a fost condamnat Vladimir Plahotniuc. Alerte cu bombă au fost înregistrate în această dimineață la instanțele din capitală. Două au vizat Curtea de Apel Centru, iar una judecătoria Chișinău, sediul centru. Una dintre alerte a fost semnalată înaintea ședinței în dosarul frauda bancară în care Vlad Plahotniuc a fost condamnat. În urma verificărilor, la Curtea de Apel a fost depistat un obiect suspect care urmează să fie examinat de specialiști. Celelalte două alerte s-au dovedit a fi false. Persoanele din clădire au fost evacuate, iar serviciile specializate au fost mobilizate. Deocamdată nu se știe dacă ședința în dosarul lui Plahotniuc va fi amânată. Fostul lider al Partidului Democrat a fost condamnat în dosarul frauda bancară la 19 ani de închisoare. Procurorii au contestat sentința la Curtea de Apel Centru, cerând majorarea pedepsei până la 25 de ani de detenție. Încă o dronă a survolat ilegal teritoriul Republicii Moldova. Aparatul a fost detectat astăzi de către sistemele de monitorizare a spațiului aerian. Potrivit Ministerului Apărării, drona a traversat frontiera de stat dinspre Ucraina. Aceeași dronă a pătruns și în spațiul aerian al României. Survolarea neautorizată a avut loc în urma atacurilor aeriene din această noapte ale Federației Ruse asupra Ucrainei.
1: Ministerul Apărării al Republicii Moldova a informat că drona a traversat spațiul aerian la ora 5:55 din direcția Vinogradovka, regiunea Odessa, spre orașul Vulcănești. La ora

0: La 69 minute, aceasta părăsit spațiul aerian național din direcția Pașcani, raionul Cahul, în România, proximitatea Vădești, județul Focșani. Spațiul aerian național în zona sud a fost restricționat pentru o perioadă de 15 minute, ulterior fiind redeschis. Ministra de Interne, Daniela Misael Nichitna, a chemat populația să fie vigilentă și să apeleze la serviciul 112 dacă observă obiecte suspecte.
1: Am să folosesc această ocazie pentru a transmite încă o dată un mesaj tuturor cetățenilor atunci când aud zgomote asemănătoare sau atunci când văd obiecte asemănătoare dronelor să nu se apropie, să nu încerce să le schimbe locul și e foarte important să apeleze la 112 astfel încât autoritățile responsabile să intervină imediat. Și încă un îndemn să se informeze din surse sigure și să facă exact, să urmeze acele indicații pe care le primesc de la autorități pentru a evita situațiile când se amplifică anxietatea.
0: Drona a fost detectată și de radarul din România, care a înregistrat semnale intermitente în zona Cahul. Unul din semnale a apărut ulterior în zona Târgu Bujor, județul Galați. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române și un elicopter au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Totodată, în jurul orei 6:14 a fost transmis un mesaj RoAlert pentru populație. În același timp, Ministerul Apărării al României a informat despre neutralizarea unui fragment cu explozibil al unei alte drone. Duminică 23 august, o echipă de scafandri din cadrul forțelor navale române s-a deplasat la bordul unei nave a gărzii de coastă în zona Gura Purtiței pentru verificarea unui obiect plutitor suspect. În urma verificărilor efectuate, echipa a confirmat că obiectul era un fragment de dronă aeriană care prezenta încărcătură explozivă. Obiectul a fost neutralizat la fața locului în condiții de siguranță.
2: După 4 zile de intervenție continuă, pompierii au anunțat despre lichidarea incendiului izbucnit la Gunoiștea din municipiul Orhei. Potrivit pompierilor, salvatorilor, echipele de intervenție ale IGS1, comun cu angajații administrației publice locale, au lucrat la fața locului neîntrerupt pentru localizarea și lichidarea focarelor de ardere. Misiunea a fost una complexă, întrucât arderea s-a produs atât la suprafață cât și în substraturile masei de deșeuri. Astfel, pompierii, în comun cu reprezentanții autorităților publice locale, au efectuat lucrări de desfacere și împrăștiere a deșeurilor, dar și acțiuni de compactare și copertare. În total, la intervenție au fost antrenate 3 autospeciale cu 13 pompieri, care au activat în schimburi prin rotație. Totodată, administrația publică locală a mobilizat 10 angajați cu 9 unități de tehnică specializată. Flăcările au afectat o suprafață de aproape 1500 de metri pătrați din suprafața totală a gunoiștii de aproape 5000 de metri pătrați. La moment, situația este monitorizată de responsabilii autorităților publice locale. Incendiul a izbucnit în noaptea de 19 spre 20 august și a fost lichidat complet pe 22 august la 21:30. Ucraina marchează astăzi 35 de ani de la restabilirea independenței. Este o zi de sărbătoare, dar și una marcată profund de războiul declanșat de Rusia. În mesajul său, președintele Vladimir Zelenski a vorbit despre rezistența ucrainenilor, despre oamenii care apără țara și despre prețul libertății. În acest an, aniversarea este însoțită și de o expoziție dedicată trecutului, prezentului și viitorului Ucrainei.
3: 35 de ani de independență celebrați în condițiile celui mai lung război din istoria recentă a Ucrainei. La Kiev, ziua națională este marcată prin ceremonii, dar și prin mesaje dedicate celor care în fiecare zi apără și salvează vieți.
4: Este o sărbătoare națională, al cărei gust a fost profund schimbat de război. 1643 de zile de război la scară largă. Acum ne este cu adevărat foarte greu tuturor, dar ceva ne ține strâns de mână. Dușmanul ne-a calculat resursele, depozitele, tehnica, dar nu a luat în considerare elementul cheie, oamenii. Principala realizare a independenței Ucrainei sunt oamenii din care este alcătuit statul nostru, cei care își asumă responsabilitatea.
3: Printre cei care apără această independență sunt și salvatorii. Ei intervin după bombardamente, sting incendii, scot oameni de sub dărâmături și contribuie la deminarea teritoriilor eliberate. Cine sunt ei, cei care au curajul să salveze? Ea este Angelina și, deși familia ei de 3 generații strânge pâine, ea a decis că cineva trebuie să salveze această pâine. Acum este viitor salvator. Iar acesta este Demian. Este prea mic pentru a înțelege cine sunt pompierii și ce face tatăl lui. La fel ca toți salvatorii pentru victorie. Dar zâmbește sincer atunci când vede o mașină de pompieri.
4: Ziua Independenței de astăzi nu înseamnă cuvinte solemne sau discursuri formale, înseamnă alegerea noastră zilnică de a trăi, de a lupta și de a fi liberi. În acești ani cu toții am îmbătrânit cu secole întregi. De fiecare dată când salvatorii noștri scot de sub dărâmături o jucărie de copil, salvează o persoană sau sting încă un incendiu, simțim că rușii ne pot distruge casele, dar nu ne vor lua niciodată libertatea.
3: De ziua independenței, UE a aprobat o sumă suplimentară de 6,1 miliarde de euro sub formă de ajutor financiar pentru Ucraina, destinată achiziționării de noi sisteme de apărare, precum și sisteme de apărare aeriană, rachete, muniții și radare, informează Reuters. UE a declarat că acest ultim pachet de ajutor se adaugă la cele 16 miliarde de euro din planurile de achiziții aprobate anterior, din care 8,35 de miliarde de euro fusese deja plătite.
5: Pe măsură ce Rusia își intensifică atacurile, noi ne mobilizăm pentru a ajuta Ucraina să-și protejeze populația și să-și apere spațiul aerian. Europa este alături de Ucraina și îi vom oferi ceea ce are nevoie atunci când are nevoie.
3: La 35 de ani de la restabilirea independenței, Ucraina își spune povestea și prin artă și tehnologii. La Kiev a fost lansată expoziția Acea zi, dedicată ucrainenilor și ucrainencelor și felului în care statul și-a construit identitatea de la proclamarea independenței până în prezent. Vizitatorii pot descoperi zone interactive dedicate evenimentelor din 1991, lucrări ale unor artiști ucraineni și experiențe din realitatea virtuală. Acestea le permit să intre în biroul președintelui, să viziteze sala de ședințe a Radei Supreme și să vadă cerul instalat din noaptea de 24 august 1991. Pentru prima dată sunt prezentate public și simbolurile șefului statului ucrainean, sceptrul, sigiliul, insignia și standardul prezidențial, alături de distincțiile internaționale primite în timpul războiului. Ucraina și-a obținut independența în 24 august 1991 prin adoptarea actului de declarație de către Rada Supremă.
2: Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat că îi va conferi președintelui Ucrainei, Vladimir Zelenski, Ordinul Republicii. Distinția va fi acordată liderului ucrainean pentru contribuția excepțională la apărarea păcii și a libertății pe continentul european și ca semn al recunoștinței cetățenilor Republicii Moldova față de curajul poporului ucrainean.
0: Astăzi am onoarea să-i confer Ordinul Republicii Președintelui pentru contribuția excepțională la apărarea păcii și a libertății pe continentul european și ca semn al recunoștinței moldovenilor față de curajul poporului ucrainean. Sunt la Kiev pentru a fi alături de poporul ucrainean. De 4 ani și jumătate, ucrainenii își apără țara, iar prin curajul lor apără pacea pe întreg continentul. Moldova trăiește în pace și datorită acestui curaj. La mulți ani, Ucraina, vă mulțumim din tot sufletul! A scris Maia Sandu pe pagina sa de Facebook și președintele României a transmis un mesaj de felicitare Ucrainei.
4: Cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, România adresează cele mai călduroase felicitări însoțite de urări de pace, securitate și prosperitate. Astăzi omagiem curajul extraordinar și reziliența eroică a poporului ucrainean în apărarea valorilor noastre comune și a libertății.
0: A scris șeful statului român într-o postare pe X și premierul Republicii Moldova a felicitat Ucraina pentru forța de care dă dovadă.
6: Admir reziliența, curajul poporului ucrainean, care am încrederea va trece de această greutate și va reconstrui Ucraina ca să fie mai frumoasă, să fie mai bogată, să fie mai plină de mândrie decât a fost vreodată. Și ultimul lucru pe care vreau să o spun, o să-mi permis să-l spun în ucraiană, doar că ucrainiții Ну, я не можу наказати декілька слів українською. Ми дуже-дуже вдячні вам за те, що ви робите, тому що захищає вашу країну, ви захищаєте у тому числі нашу незалежність. І за це ми безмірно вдячні вам. Дякую вам.
0: În același context, președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a transmis un mesaj de felicitare pentru cetățenii Ucrainei.
4: La mulți ani Ucraina, la mulți ani ucraineni, ca și Republica Moldova, Ucraina a devenit independentă acum 35 de ani. Știm cât de dificil este drumul unei țări care își apără libertatea, suveranitatea și dreptul de a-și decide singură viitorul. Prin lupta lor ei apără securitatea lor, a noastră și a întregii Europe. Binele învinge mereu.
0: A declarat șeful legislativului. Cu această ocazie, clădirea Parlamentului Republicii Moldova a fost iluminată în culorile drapelului Ucrainei, în semne de solidaritate cu poporul ucrainean. De asemenea, astăzi la Parlament va fi inaugurată expoziția de materiale documentare și fotografice, Renașterea în glorie și putere, dedicată bisericilor și altor obiective de patrimoniu sacru din Ucraina, distruse sau avariate în urma agresiunii militare a Federației Rusie împotriva Ucrainei. Expoziția este organizată de Ambasada Ucrainei în Republica Moldova, în cooperare cu Rezervația Națională și Muzeul Național al Revoluției Demnității. Aceasta va prezenta fotografii și materiale documentare care ilustrează amploarea distrugerilor provocate patrimoniului cultural și spiritual al Ucrainei.
2: Noaptea de dinaintea zilei independenței nu a fost una liniștită pentru ucraineni. Rusia a lansat atacuri asupra mai multor regiuni ale țării, provocând incendii și pagube, iar cel puțin 2 persoane au fost rănite. Printre ținte s-au numărat obiective civile și de infrastructură din regiunile Donețk, Cernihov, Odessa și Sumi.
3: În regiunea Donețk, trupele ruse au atacat cu 2 drone un autovehicul blindat al salvatorilor, care se deplasa spre locul unui apel pentru a acorda ajutor populației din Kramatorsk. Membrii echipajului nu au fost răniți, însă mașina de serviciu a fost avariată. În regiunea Chernihiv, rușii au lovit o stație de alimentare cu combustibil din raionul Novgorod-Siversk. În urma atacului, stația a luat foc, iar angajata de 59 de ani a fost rănită. Incendiul a fost lichidat de salvatori. Atacuri au fost raportate și în regiunea Odessa, unde au izbucnit incendii la obiective de infrastructură energetică și de gaze, precum și în spații de depozitare. Au fost avariate case de vacanță, iar vegetația uscată din apropiere a luat foc. În suburbiile Odessei, o lovitură a provocat un incendiu într-o zonă de pădure. Pompierii au stins toate focarele fără a fi raportate victime. Și regiunea Suma a fost ținta unor atacuri nocturne. O persoană a fost rănită, iar infrastructura civilă, mijloace de transport și clădiri nerezidențiale au fost avariate. În mai multe zone au izbucnit incendii. Din cauza riscului unor noi atacuri, salvatorii au suspendat temporar intervențiile și s-au retras într-o zonă sigură. Ulterior, echipele au revenit și au lichidat incendiile.
2: Doamnelor, domnilor, jurnalul Amizii se încheie aici. Nu ratați știrile orei 17, prezentate de colega mea, Carolina Digori. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Vocea Basarabiei.
1: Publicitate. Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alții artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
2: Publicitate.
3: Vocea Basarabiei.
4: Vocea care ne unește.
3: Vocea care ne unește.
4: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 28 de grade Celsius. Republica Moldova este și va rămâne un vecin de încredere și un partener ferm al Ucrainei. Ne leagă o prietenie sinceră, dar și un obiectiv comun, pacea pe continent, suveranitatea și independența statelor noastre și un viitor bun pentru cetățenii noștri. Mesajul a fost transmis astăzi de către premierul Vasile Tofan cu ocazia marcării Zilei Independenței Ucrainei. Prim-ministrul a transmis poporului ucrainean un mesaj de profund respect și solidaritate, menționând că a trăit și a lucrat mai bine de 10 ani la Kiev. Premierul a punctat că prin curajul extraordinar de care dau dovadă în fiecare zi, ucrainenii își pot apăra suveranitatea și teritoriul, pacea întregii regiuni și valorile democratice ale Europei. Oficialul a exprimat sprijinul pentru Ucraina și pentru o pace justă. Noi și întreaga lume liberă vom continua să susținem Ucraina. Rusia a început acest război și Rusia trebuie să-l încheie și să răspundă pentru crimele și distrugerile pe care le provoacă zi de zi. Republica Moldova este și va rămâne un vecin de încredere și un partener ferm al Ucrainei. Ne leagă o prietenie sinceră, dar și un obiectiv comun, pacea pe continent, suveranitatea și independența. La mulți ani, Ucraina! A conchis Vasile Tofan. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit astăzi la Kiev ordinul Olga, gradul 1 de una dintre cele mai înalte distincții de stat ale Ucrainei. Decorația a fost înmânată de președintele Vladimir Zelensky în cadrul evenimentelor dedicate sărbătoririi a 35 de ani de la proclamarea independenței Ucrainei. Distincția a fost acordată pentru merite personale deosebite în consolidarea cooperării între state, sprijinirea suveranității și a integrității teritoriale a Ucrainei. Primesc această distincție în numele oamenilor din Republica Moldova, a declarat președinta Maia Sandu. În primele zile ale războiului, familiile din țara noastră au deschis ușile și inimile pentru femeile și copiii care fugeau din calea bombelor. Acesta este meritul lor. Ordinul este o distincție de stat a Ucrainei instituită în 1997, care se acordă femeilor pentru merite deosebite în activitatea de stat, civică, științifică, educațională, culturală, caritabilă și în alte domenii ale vieții publice. De la începutul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, Republica Moldova a oferit refugiu ucrainenilor care au fugit din calea războiului, a asigurat coridoare de tranzit pentru exporturile ucrainene și a acordat sprijin umanitar și energetic. Cu o frontieră comună de 1222 de kilometri, Republica Moldova este un partener de securitate de încredere pentru Ucraina și pentru restul Europei. Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuzii, Dimitri Constantinov, aflat în căutare, a anunțat că va contesta la Curtea Supremă de Justiție decizia Curții de Apel Sud

Într-o postare pe rețelele de socializare, el a calificat sentința de condamnare ca ilegală și a declarat că se consideră nevinovat. Curtea de apel Sud l-a condamnat la 8 ani de închisoare pe fostul președinte al adunării populare a Găgăuzei, Dimitre Constantinov, pentru abuz de putere și delapidări de milioane de lei. Magistrații au admis parțial solicitările avocaților acestuia și au redus condamnarea inițială a instanței de 12 ani de închisoare. Sentința a fost pronunțată în lipsă, iar pedeapsa cu închisoarea se va calcula din momentul reținerii. Dimitri Constantinov este în prezent anunțat în căutare, inclusiv prin Interpol. Potrivit rechizitorului, în perioada 2017-2020, Dimitri Constantinov, în calitate de director al unei societăți comerciale din Comrat, ar fi autorizat, împreună cu alte persoane, transferuri nejustificate de fonduri către o entitate controlată de o persoană apropiată lui, prin intermediul unor contracte fictive. În urma acțiunilor, compania ar fi ajuns în insolvență, iar prejudiciul adus fondatorilor ar depăși 46 de milioane de lei. Acesta a mai fost condamnat și pentru delapidarea averii străine, prejudiciul în acest caz depășind 600 de mii de lei. Pentru garantarea confiscării bunurilor și repararea prejudiciilor au fost aplicate sechestre pe imobile în valoare de peste 46 de milioane de lei, al căror beneficiar efectiv este indicat Dimitri Constantinov. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Salutare doamnelor și domnilor, precum și tuturor celor care preferă alte forme de adresare. Eu sunt Octavian Bernaz, după buletin și în suflet, și de data asta am venit să vă povestesc niște gogoși și nu numai. De, rețeaua Cineplex avea în program filmul rusesc Ultimul Voinic, Gogoașa, promovat din timp cu afiș tradus frumușel în română, cu premiera preconizat pentru 13 august. După ce Maria Madan de la Watchdog.media a pus problema public într-un post de Facebook, a venit un val de critici, iar filmul a dispărut de pe site. Administrația a explicat sec că un distributor din Kazakhstan a venit cu propunerea, dar până la urmă s-a renunțat. Nu a elaborat din ce motive. Presupun că a fost o decizie comercială. În primul rând pentru că au fost criticați în public la noi. În al doilea rând pentru că cireașa de pe tot filmul a fost un eșec chiar și acasă la ruși. Rating 1,1 pe Kinopoisk, ca un fel de IMDb de-a lor, și săli goale de cinema. Lumea era frustrată mai ales pentru că ăștia au omânat difuzarea la ultimul Spider-Man, ca să hrănească publicul lor cu gogoașa.
1: Zdarova, coșenei mișchi!
0: Da, pe lângă la fapt cu gogoasa arată ca dintr-un horror de-a lui Cronenberg, noua comedie pentru copii, hai să ne uităm la cine se oferea, de fapt, să cumpărăm bilet. Buget, 1 miliard de ruble, din care fondul de cinema, instituției de stat rusasc, a pus peste 300 de milioane. La producție a participat VGTRK, holdingul de stat care ține Rosia 1 și Rosia 24, adică exact canalele care tâmpesc mințele oamenilor cu propagandă febrilă de ani de zile. Numai mutra antipatica lui Soloviov cât face. Cum credeți? Dar și zice omul despre Republica Moldova.
2: Хотите сразу по странам НАТО? Ну, долбаните по Молдавии. Ну, много же кретинов вокруг, которые считают, что им не жалко. При этом, ну, учитывая наше миролюбие, ну, дайте им 24 часа, чтобы они покинули эти локации.
0: Fenomenal! Ca parte din cast principal îl avem pe Goșa Acuțenca, omul care a declarat public anexarea Crimeei a fost legală și oficială. A intrat în Crimea ocupat pentru filmări, de asta e și în baza Mirotvores din 2018, iar în 2023 a cântat la Saur Moghila în Donbassul ocupat la un concert al ocupanților. Ar fi o greșeală să tratăm cazul Gogoașa ca pe un accident. Colobocu e un exemplar dintr-o serie mult mai mare. Toată relația pe care o mai avem cu produsul cultural rusesc. Pentru că imediat ce zici, băi, dar poate ne dezbărăm o leacă de tot treaba asta, totuși nu mai suntem colonie URSS, ai internet. În lumea asta globalizată ai o grămadă de produse de divertisment, muzică și jocuri care sunt oricum net superioare la orice are de oferit Federația Rusă. Pentru ce să promovăm statul agresor care ne ocupa teritorii și trimite drone care zbor și se prăbușesc și peste noi. Nu mai spui asta și să începi cotcodoșeala cu cenzuri, rusofobii, dar și v-a făcut vouă Ceaicovski. E ca hai chiar de Ceaicovski. În martie 2022, la o lună de la invazie, Putin s-o plâns că Occidentul anulează o țară milenară. Că se scot Ceaicovski, Șostakovski și Rachmaninov de pe afișă. Și-o comparat asta cu arderea cărților de către naziști. Bombardăm orașul, dar victima aici suntem noi, când ne-o scos nocturna de program. Asta e funcția reală a marii culturi ruse în discursul Kremlinului. Scut antiaerian moral. Dacă noi am dat lumii Dostoievski, nu se poate și chiar așa de răi, nu? Ei instrumentalizează propria cultură ca pe o armă politică la maxim. În 2007, printr-un decret prezidențial, apare fundația Ruski Mir. Aceasta deschide centre rusești pe lângă universități din străinătate, cursuri de limbă, manuale, festivaluri, florișele. Sună inofensiv până te uiți cine sunt fondatorii. Ministerul de Externe și cel al Educației. Și cine stă la conducere? Sergei Lavrov și Dmitri Kozak, adjunctul administrației prezidențiale, autorul planului COZAC, de la care prin 2003 eram ia ca așa de aproape să ne pierdem suveranitatea, dacă se lăsa presat Voronin până la capăt. Vedem foarte bine că promovarea culturii rusă nu-i pe lângă politica externă. E o subdiviziune a ei, condusă de aceiași oameni care fac războiul. În septembrie 2022, Putin aprobă o politică umanitară prin care Rusia își asumă oficial apărarea tradițiilor lumii ruse. Iar concepția de politică externă din 2023 are un capitol întreg numit Străinătatea apropiată, unde toată logica este că statele fostei URSS sunt legate de Rusia prin statalitate comună în trecut, limbă comună și culturi apropiate. Și fix de aceea scrie acolo prioritățile Moscovei regiuni să prevină revoluțiile colorate, să blocheze infrastructura militară a statelor neprietenoase și să construiască în perspectivă un spațiu economic și politic integrat. Vedeți schema? Cultura nu e acolo din pasiune pentru pentru balet. Ea funcționează drept cârlig juridic de care să agață intenția Moscovei de a avea treabă la tine acasă. Sunt ca patrioți, zvorbitori de rusă, deci ne privește. Exact așa s-a motivat Crimea, exact așa se motivează și grija bruscă pentru poporul Transnistriei de curând. Bine, o să-mi ziceți, așa e cultură cu majuscul, da, nume grandioase, autori morți. Eu mă la comedii și ascult muzică pe telefon. Perfect, acolo și mai gras. Ministerul Culturii publică anual temele prioritare pentru finanțarea filmelor. Iar ordinul numărul 799 din aprilie 2026 include negru pe alb eroismul și abnegația ostașilor, rolul cazacilor în cadrul operațiunii militare speciale și curajul și vitejia militarilor la eliberarea regiunii Kursk. Statul scrie și trebuie să conțină filmul ca să primească bani. În 2025, din 172 de filme susținute, 12 erau dedicate direct operațiunii speciale și alte 27 erau militar-patriotice. Cu muzica e identic. Șamanul a intrat sub sancțiuni UE în 2024 pentru concert în teritoriile ocupate, inclusiv pentru trupele ruse. În același pachet a intrat Polina Gagarina, iar Lyuba Leps și Gazmanov erau pe listă încă din 2022. Și aici o să mă întrebați, probabil, da, astea sunt cazurile evidente. Da, și care tac, da, și care poate chiar sunt discret împotriva războiului, chiar îi drept să-i punem pități în aceeași oală. Oala îi a lor, nu-i a mea. Un artist care lucrează în Rusia și înregistrează activitatea acolo, își achită taxele acolo, cântă la corporativ pentru companii de stat, iar bugetul în care se varsă taxele acelea are în 2026 12,9 trilioane de rubri la apărarea națională, 29,3 din tot bugetul federal, cea mai mare linie de cheltuieli. Iar cu blocul de forță cu tot, ajungem pe la 38% în total. Chiar dacă artistul rus este în lăuntric mare opoziție și nu-l agrează pe Putin, economia în care el își face banii e orientată spre război și n-are cum să nu știe. Uitați-vă la Wildberries, magazinul online de unde cumpără toată Rusia, artiști inclusiv. Până de curând avea un tag totul pentru SVO, cu peste 200.000 de produse. După atacurile cu drone asupra depozitelor, tag-ul a dispărut, dar vestea antiglon și căști se găsesc în continuare la sport, iar drone FPV și componente la secțiunea TV, audio, foto. Artist neutru nu prea există acolo. Cine deschide gura ajunge agent străin și pierde scena. Cine tace, rămâne pe ea. Independența culturală înseamnă să nu finanțăm, să nu legitimăm și să nu dăm audiență unui aparat care prin propriile lui documente oficiale tratează cultura ca instrument de politică externă, iar pe noi ca pe o fostă colonie și zona lor directă de interes. Rușii nu separă cultura de politică. Ar fi cam prostesc să o separăm noi în locul lor. Cam asta a fost pe azi, decât gogoașa mergeți să prăjiți un Spider-Man. Omenește, Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere!
1: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
3: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
4: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Firimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 28 de grade Celsius. Republica Moldova este și va rămâne un vecin de încredere și un partener ferm al Ucrainei. Ne leagă o prietenie sinceră, dar și un obiectiv comun, pacea pe continent, suveranitatea și independența statelor noastre și un viitor bun pentru cetățenii noștri. Mesajul a fost transmis astăzi de către premierul Vasile Tofan cu ocazia marcării Zilei Independenței Ucrainei. Prim-ministrul a transmis poporului ucrainean un mesaj de profund respect și solidaritate, menționând că a trăit și a lucrat mai bine de 10 ani la Kiev. Premierul a punctat că prin curajul extraordinar de care dau dovadă în fiecare zi, ucrainenii își pot apăra suveranitatea și teritoriul, pacea întregii regiuni și valorile democratice ale Europei. Oficialul a exprimat sprijinul pentru Ucraina și pentru o pace justă. Noi și întreaga lume liberă vom continua să susținem Ucraina. Rusia a început acest război și Rusia trebuie să-l încheie și să răspundă pentru crimele și distrugerile pe care le provoacă zi de zi. Republica Moldova este și va rămâne un vecin de încredere și un partener ferm al Ucrainei. Ne leagă o prietenie sinceră, dar și un obiectiv comun, pacea pe continent, suveranitatea și independența. La mulți ani, Ucraina! A conchis Vasile Tofan. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit astăzi la Kiev ordinul Olga, gradul 1 de una dintre cele mai înalte distincții de stat ale Ucrainei. Decorația i-a fost înmânată de președintele Vladimir Zelenski în cadrul evenimentelor dedicate sărbătoririi a 35 de ani de la proclamarea independenței Ucrainei. Distincția a fost acordată pentru merite personale deosebite în consolidarea cooperării între state, sprijinirea suveranității și a integrității teritoriale a Ucrainei. Primesc această distincție în numele oamenilor din Republica Moldova, a declarat președinta Maia Sandu. În primele zile ale războiului, familiile din țara noastră au deschis ușile și inimile pentru femeile și copiii care fugeau din calea bombelor. Acesta este meritul lor. Ordinul este o distincție de stat a Ucrainei instituită în 1997, care se acordă femeilor pentru merite deosebite în activitatea de stat, civică, științifică, educațională, culturală, caritabilă și în alte domenii ale vieții publice. De la începutul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, Republica Moldova a oferit refugiu ucrainenilor care au fugit din calea războiului, a asigurat coridoare de tranzit pentru exporturile ucrainene și a acordat sprijin umanitar și energetic. Cu o frontieră comună de 1222 de kilometri, Republica Moldova este un partener de securitate de încredere pentru Ucraina și pentru restul Europei. Postul președinte al Adunării Populare a Găgăuzii, Dimitri Constantinov, aflat în căutare, a anunțat că va contesta la Curtea Supremă de Justiție decizia Curții de Apel Sud. Într-o postare pe rețelele de socializare, el a calificat sentința de condamnare ca ilegală și a declarat că se consideră nevinovat. Curtea de Apel Sud l-a condamnat la 8 ani de închisoare pe fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuzii, Dimitri Constantinov, pentru abuz de putere și delapidări de milioane de lei. Magistrații au admis parțial solicitările avocaților acestuia și au redus condamnarea inițială a instanței de 12 ani de închisoare. A fost pronunțată în lipsă, iar pedeapsa cu închisoarea se va calcula din momentul reținerii. Dimitri Constantinov este în prezent anunțat în căutare, inclusiv prin Interpol. Potrivit rechizitorului, în perioada 2017-2020, Dimitri Constantinov, în calitate de director al unei societăți comerciale din Comrat, ar fi autorizat

împreună cu alte persoane transferuri nejustificate de fonduri către o entitate controlată de o persoană apropiată lui, prin intermediul unor contracte fictive. În urma acțiunilor, compania ar fi ajuns în insolvență, iar prejudiciul adus fondatorilor ar depăși 46 de milioane de lei. Acesta a mai fost condamnat și pentru delapidarea averii străine, prejudiciul în acest caz depășind 600 de mii de lei. Pentru garantarea confiscării bunurilor și repararea prejudiciilor au fost aplicate sechestre pe imobile în valoare de peste 46 de milioane de lei, al căror beneficiar efectiv este indicat Dimitri Constantinov. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
0: Publicitate.

scat. Nimeni nu mai știe cine cu adevărat și nimeni nu mai știe cine-i celălalt. Da, dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat, unde nimeni nu mai știe ce înseamnă să fii om.

Nimeni nu mai știe cine cu adevărat și nimeni nu mai știe cine e celălalt. Da, dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat, unde nimeni nu mai știe ce înseamnă să fii om.

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.
1: Aici,
0: aici Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Basarabia în direct. Basarabia în direct.
3: Proiectul România, Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Carolina Digor și vă prezint știrile orei 17. Pentru început, principalele titluri ale ediției.
1: Ucraina marchează astăzi 35 de ani de la proclamarea independenței pe fundalul atacurilor rusești și a zecilor de victime omenești. O dronă a survolat teritoriul Republicii Moldova în această noapte, în timpul unor noi raiduri aeriene masive rusești asupra regiunii Odessa. 3 alerte cu bombă la Chișinău în această dimineață. Curtea de apel a fost evacuată înaintea ședinței în dosarul în care a fost condamnat Vladimir Plahotniuc.
0: Alerte cu bomba au fost înregistrate în această dimineață la instanțele din capitală. Două au vizat Curtea de Apel Centru, iar una Judecătoria Chișinău cu sediul Centru. Una dintre alerte a fost semnalată înaintea ședinței în dosarul frauda bancară în care Vlad Plahotniuc a fost condamnat. În urma verificărilor la Curtea de Apel a fost depistat un obiect suspect care urmează să fie examinat de specialiști. Celelalte două alerte s-au dovedit a fi false. Persoanele din clădire au fost evacuate, iar serviciile specializate au fost mobilizate, ședința lui Vladimir Plahotniuc fiind amânată. Fostul lider al Partidului Democrat a fost condamnat în dosarul frauda bancară la 19 ani de închisoare. Procurorii au contestat sentința la Curtea de Apel, cerând majorarea pedepsei până la 25 de ani de detenție. Încă două drone au survolat ilegal teritoriul Republicii Moldova. Aparatul a fost detectat astăzi de către sistemele de monitorizare a spațiului aerian. Potrivit Ministerului Apărării, drona a traversat frontiera de stat dinspre Ucraina. Aceeași dronă a pătruns și în spațiul aerian al României. Survolarea neautorizată a avut loc în urma atacurilor aeriene din această noapte, declanșate de Federația Rusă asupra Ucrainei.
1: Ministerul Apărării al Republicii Moldova a informat că drona a traversat spațiul aerian la ora 5:55 din direcția Vinogradovka, regiunea Odessa, spre orașul Vulcănești. La ora 6:09, aceasta a părăsit spațiul aerian național din direcția Pașcani, raionul Cahul, în România, proximitatea Vădești, județul Focșani. Spațiul aerian național în zona sud a fost restricționat pentru o perioadă de 15 minute, ulterior fiind redeschis. Ministra de Interne, Daniela Misail Nichitna, a chemat populația să fie vigilentă și să apeleze la serviciul 112 dacă observă obiecte suspecte.
2: Am să folosesc această ocazie pentru a transmite încă o dată un mesaj tuturor cetățenilor atunci când aud zgomote asemănătoare sau atunci când văd obiecte asemănătoare dronelor să nu se apropie, să nu încerce să le schimbe locul și e foarte important să apeleze la 112 astfel încât autoritățile responsabile să intervină imediat. Și încă un îndemn să se informeze din surse sigure și să facă exact, să urmeze acele indicații pe care le primesc de la autorități pentru a evita situațiile când se amplifică anxietatea.
1: Drona a fost detectată și

0: radarul din România care a înregistrat semnale intermitente în zona Cahul. Unul din semnale a apărut ulterior în zona Târgu Bujor, județul Galați. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române și un elicopter au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Totodată, în jurul orei 6:14 a fost transmis un mesaj RU-alert pentru populație. În același timp, Ministerul Apărării al României a informat despre neutralizarea unui fragment cu explozibil al unei alte drone. Duminică 23 august, o echipă de scafandri din cadrul forțelor navale române s-a deplasat la bordul unei nave a gărzii de coastă în zona Gura Purtiței pentru verificarea unui obiect plutitor suspect. În urma verificărilor efectuate, echipa a confirmat că obiectul era un fragment de dronă aeriană care prezenta încărcătură explozivă. Obiectul a fost neutralizat la fața locului în condiții de siguranță.
1: Rețelele create de Federația Rusă pentru acțiuni de destabilizare în Republica Moldova nu au dispărut după alegerile din ultimii ani, ci s-au adaptat în funcție de context. Declarația a fost făcută de ministra afacerilor interne, Daniela Misail Nikitin, în cadrul emisiunii Eurosecuritate de la Vocea Basarabiei. Potrivit ministrei, activitățile atribuite unor forțe din Federația Rusă au un caracter continuu și nu se limitează la perioadele electorale. Autoritățile monitorizează permanent aceste riscuri atât în mediul online cât și offline.
0: Întrebată despre infrastructura creată anterior pentru organizarea unor destabilizări și proteste violente și despre persoanele recrutate sau instruite în acest scop, ministra a declarat că activitățile atribuite unor forțe din Federația Rusă au un caracter continuu și nu se limitează la perioadele electorale.
2: Au fost și mai multe percheziții, mai multe rețineri, inclusiv persoane condamnate pentru destabilizări, pentru activități de mercenar. Aici este foarte important să menționăm că această activitate condusă de anumite forțe din Federația Rusă are un caracter continuu și noi înțelegem că aceste acțiuni sau aceste riscuri, ele se pot materializa nu doar în perioada electorală.
0: Potrivit ministrei, structurile specializate ale poliției urmăresc inclusiv mediul online și colectează informații operative din comunități pentru a identifica eventuale pregătiri pentru destabilizări.
2: Noi înțelegem că și aceste riscuri sunt analizate în permanență. Deci, colegii din cadrul entităților specializate ale poliției analizează și mediul online, colectează și informație operativă din comunități. Exact din această perspectivă, dacă există riscul organizării unor destabilizări,
0: Misail Nikitin a precizat că persoanele care au fost vizate anterior în asemenea activități continuă să fie monitorizate de organele de drept, inclusiv atunci când probele acumulate nu au fost suficiente pentru inițierea unor cauze penale. Întrebată ulterior dacă autoritățile observă deja pregătiri ale rețelelor de influență rusești în perspectiva alegerilor locale din 2027, Misail Nikitin a reiterat că structurile create anterior nu dispar, ci se adaptează noilor circumstanțe.
2: Noi monitorizăm continuu, pentru că acele rețele care au fost create de Federația Rusă, ele nu dispar. Ele sunt adaptate și ajustate în dependență de contextul care se apropie. Cu certitudine pot să afirm că colegii mei din cadrul poliției sunt pregătiți și monitorizează orice se întâmplă atât în spațiu online cât și offline și în dependență de riscurile care apar, se va interveni corespunzător.
0: Alegerile locale generale din Republica Moldova vor avea loc în toamna anului 2027, în mod obișnuit în lunile octombrie sau noiembrie. Acestea vor aduce modificări majore datorită reformei administrativ-teritoriale și procesului de amalgamare voluntară a primăriilor.
1: Ucraina marchează astăzi 35 de ani de la restabilirea independenței. Este o zi de sărbătoare, dar și una marcată profund de războiul declanșat de Rusia. În mesajul său, președintele Volodymyr Zelensky a vorbit despre rezistența ucrainenilor, despre oamenii care apără țara și despre prețul libertății. În acest an, aniversarea este însoțită și de o expoziție dedicată trecutului, prezentului și viitorului Ucrainei.
3: 35 de ani de independență celebrați în condițiile celui mai lung război din istoria recentă a Ucrainei. La Kiev, ziua națională este marcată prin ceremonii, dar și prin mesaje dedicate celor care în fiecare zi apără și salvează vieți.
4: Este o sărbătoare națională, al cărei gust a fost profund schimbat de război. 1643 de zile de război la scară largă. Acum ne este cu adevărat foarte greu tuturor, dar ceva ne ține strâns de mână. Dușmanul ne-a calculat resursele, depozitele, tehnica, dar nu a luat în considerare elementul cheie, oamenii. Principala realizare a independenței Ucrainei sunt oamenii din care este alcătuit statul nostru, cei care își asumă responsabilitatea.
3: Printre cei care apără această independență sunt și salvatorii. Ei intervin după bombardamente, sting incendii, scot oameni de sub dărâmături și contribuie la deminarea teritoriilor eliberate. Cine sunt ei, cei care au curajul să salveze? Ea este Angelina și, deși familia ei de 3 generații strânge pâine, ea a decis că cineva trebuie să salveze această pâine. Acum este viitor salvator. Iar acesta este Demian. Este prea mic pentru a înțelege cine sunt pompierii și ce face tatăl lui. La fel ca toți salvatorii pentru victorie. Dar zâmbește sincer atunci când vede o mașină de pompieri.
4: Ziua independenței de astăzi nu înseamnă cuvinte solemne sau discursuri formale, înseamnă alegerea noastră zilnică de a trăi, de a lupta și de a fi liberi. În acești ani cu toții am îmbătrânit cu secole întregi. De fiecare dată când salvatorii noștri scot de sub dărâmături o jucărie de copil, salvează o persoană sau sting încă un incendiu, simțim că rușii ne pot distruge casele, dar nu ne vor lua niciodată libertatea.
3: De ziua independenței, UE a aprobat o sumă suplimentară de 6,1 miliarde de euro sub formă de ajutor financiar pentru Ucraina, destinată achiziționării de noi sisteme de apărare, precum și sisteme de apărare aeriană, rachete, muniții și radare, informează Reuters. UE a declarat că acest ultim pachet de ajutor se adaugă la cele 16 miliarde de euro din planurile de achiziții aprobate anterior, din care 8,35 de miliarde de euro fusese deja plătite.
5: Pe măsură ce Rusia își intensifică atacurile, noi ne mobilizăm pentru a ajuta Ucraina să-și protejeze populația și să-și apere spațiul aerian. Europa este alături de Ucraina și îi vom oferi ceea ce are nevoie atunci când are nevoie.
3: La 35 de ani de la restabilirea independenței, Ucraina își spune povestea și prin artă și tehnologii. La Kiev a fost lansată expoziția Acea zi, dedicată ucrainenilor și ucrainencelor și felului în care statul și-a construit identitatea de la proclamarea independenței până în prezent. Vizitatorii pot descoperi zone interactive dedicate evenimentelor din 1991, lucrări ale unor artiști ucraineni și experiențe din realitatea virtuală. Acestea le permit să intre în biroul președintelui, să viziteze sala de ședințe a Radei Supreme și să vadă cerul instalat din noaptea de 24 august 1991. Pentru prima dată sunt prezentate public și simbolurile șefului statului ucrainean, sceptrul, sigiliul, insignia și standardul prezidențial, alături de distincțiile internaționale primite în timpul războiului. Ucraina și-a obținut independența în 24 august 1991 prin adoptarea actului de declarație de către Rada Supremă.
1: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a conferit președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelensky, Ordinul Republicii. Distincția i-a fost acordată liderului ucrainean pentru contribuția excepțională la apărarea păcii și a libertății pe continentul european și ca semn al recunoștinței cetățenilor Republicii Moldova față de curajul poporului ucrainean.
0: Astăzi am onoarea să-i confer Ordinul Republicii Președintelui pentru contribuția excepțională la apărarea păcii și a libertății pe continentul european și ca semn al recunoștinței moldovenilor față de curajul poporului ucrainean. Sunt la Kiev pentru a fi alături de poporul ucrainean. De 4 ani și jumătate, ucrainenii își apără țara, iar prin curajul lor apără pacea pe întreg continentul. Moldova trăiește în pace și datorită acestui curaj. La mulți ani, Ucraina, vă mulțumim din tot sufletul!
3: A scris Maia Sandu pe pagina sa de Facebook. Totodată, Maia Sandu a primit luni, la Kiev, Ordinul Knyaginii Olga, una dintre cele mai înalte distincții de stat ale Ucrainei. Decorația i-a fost înmânată de președintele Volodymyr Zelensky în cadrul evenimentelor dedicate sărbătoririi a 35 de ani de la proclamarea independenței Ucrainei. Și președintele României a transmis un mesaj de felicitare Ucrainei.
4: Cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, România adresează cele mai călduroase felicitări însoțite de urări de pace, securitate și prosperitate. Astăzi omagiem curajul extraordinar și reziliența eroică a poporului ucrainean în apărarea valorilor noastre comune și a libertății.
3: A scris șeful statului român într-o postare pe X. Și premierul Republicii Moldova a felicitat Ucraina pentru forța de care dă dovadă.
6: Admir reziliența, curajul poporului ucrainean, care am încrederea va trece de această greutate și va reconstrui Ucraina ca să fie mai frumoasă, să fie mai bogată, să fie mai plină de mândrie decât a fost vreodată. Și ultimul lucru pe care o să spun, o să-mi permit să-l spun în ucraiană, doar că ucraințe,
1: atacuri asupra mai multor regiuni ale țării, provocând incendii și pagube, iar cel puțin 2 persoane au fost rănite. Printre țintele s-au numit obiective civile și de infrastructură din regiunile Donetsk, Chernihiv, Odessa și Sumă.
3: În regiunea Donetsk, trupele ruse au atacat cu 2 drone un autovehicul blindat al salvatorilor, care se deplasa spre locul unui apel pentru a acorda ajutor populației din Kramatorsk. Membrii echipajului nu au fost răniți, însă mașina de serviciu a fost avariată. În regiunea Chernihiv, rușii au lovit o stație de alimentare cu combustibil din raionul Novgorod-Siversk. În urma atacului, stația a luat foc, iar angajata de 59 de ani a fost rănită. Incendiul a fost lichidat de salvatori. Atacuri au fost raportate și în regiunea Odessa, unde au izbucnit incendii la obiective de infrastructură energetică și de gaze, precum și în spații de depozitare. Au fost avariate case de vacanță, iar vegetația uscată din apropiere a luat foc. În suburbiile Odessei, o lovitură a provocat un incendiu într-o zonă de pădure. Pompierii au stins toate focarele fără a fi raportate victime. Și regiunea Suma a fost ținta unor atacuri nocturne. O persoană a fost rănită, iar infrastructura civilă, mijloace de transport și clădiri nerezidențiale au fost avariate. În mai multe zone au izbucnit incendii. Din cauza riscului unor noi atacuri, salvatorii au suspendat temporar intervențiile și s-au retras într-o zonă sigură. Ulterior, echipele au revenit și au lichidat incendiile.
1: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor orei 17. Nu ratați însă jurnalul de la ora 19. Sunt Carolina Digori. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe

0: Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
2: Un radio al tuturor.
1: Vocea Basarabiei.
3: Publicitate.
4: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prin dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Cicu Cimbir, Lenuța Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul

0: Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnak. Intrarea este liberă. Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invită pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
1: Publicitate.
2: Aici, aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
3: Recurs la istorie. Recurs la istorie.
4: 27 august 1991, Marea Adunare Națională, proclamarea independenței, Ion și Doina Alda Teodorovici.

0: Aici,
1: aici,
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
0: Recurs la istorie.

0: ne cunoaștem din vedere. Și atât.
1: Vocea Basarabiei.
2: Vocea care ne unește.
1: Vocea care ne unește.
2: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 18.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime ridicate de până la 35-36 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 20 de grade. Gazul se scumpește, noul tarif a fost aprobat de ANRE, consumatorii casnici vor plăti pentru gazele naturale cu peste 5 lei mai mult comparativ cu tariful actual. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a aprobat astăzi un proiect de hotărâre în acest sens. Astfel, noul tarif la gaz va constitui 18,79 de bani pe metru cub fără TVA, în timp ce actualul tarif este de 13,35 de bani fără TVA. Împreună cu TVA, prețul final pe care îl vor achita consumatorii ar fi de circa 20 de lei și 30 de bani pentru metru cub. Potrivit reprezentanților ANRE, tariful va intra în vigoare la 1 septembrie. De menționat că anterior, directorul ANRE, Constantin Borosan, anunța că prețul actual plătit de consumatori pentru gazele naturale nu mai acoperă costurile de achiziție ale furnizorului, iar diferența acumulată la începutul anului a ajuns la 10 de milioane de lei. Un atac cu dronă a avut loc în noaptea de 21 august în apropierea frontierei Republicii Moldova cu Ucraina, în zona punctului de trecere Mirne-Dabachi. Aparatele de zbor de tip Shahed au căzut pe teritoriul Ucrainei la aproximativ 300 de metri de linia frontierei moldovenești, iar punctul ucrainean de trecere a fost afectat. Potrivit informațiilor preliminare, nu au fost înregistrate victime. Ministerul Afacerilor Interne informează că în jurul orei 00:35 de minute, patrulele poliției de frontieră aflate în serviciul au auzit zgomote specifice dronelor de tip Shahed și a observat mai multe explozii pe teritoriul Ucrainei în zona punctului de trecere Tabachi. Potrivit autorităților, dronele au căzut pe teritoriul ucrainean la aproximativ 300 de metri. La ora 1, Serviciul Grăniciar de Stat al Ucrainei a confirmat incidentul și faptul că dronele au căzut în zona punctului de trecere. În urma atacului, activitatea punctului de trecere Mirne, Republica Moldova, Tabachi, Ucraina, a fost sistată temporar. Potrivit informațiilor preliminare, nu au fost raportate victime. Autoritățile de la Chișinău au mobilizat subdiviziunile poliției de frontieră din regiune, inclusiv sectoarele Mikioi, Copciac și Giurgiulești. Până în prezent, pe teritoriul Republicii Moldova nu au fost depistate fragmente de drone sau alte obiecte care ar prezenta un risc pentru securitatea populației. Autoritățile le recomandă cetățenilor să se adăpostească într-un loc sigur în cazul în care au zgomote specifice dronelor sau explozii în apropierea frontierei și să urmărească doar informații oficiale. Totodată, oamenii sunt îndemnați să nu se apropie de eventuale resturi ale dronelor, muniții sau alte obiecte necunoscute și să se sesizeze imediat autoritățile la 112. Un copil în vârstă de 3 ani a decedat după ce a fost lovit de o mașină în curtea unui bloc locativ în sectorul botanic al capitalei. Accidentul s-a produs aseară. Potrivit informațiilor preliminare prezentate de Poliția Capitalei, o mașină condusă de o femeie de 41 de ani a lovit o trotinetă pe care se afla minorul. În urma impactului, băiatul a suferit leziuni corporale și a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale, unde a decedat la scurt timp. Conducătoarea auto a fost testată alcoolscopic, rezultatul fiind negativ. Oamenii legii au inițiat o cauză penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului. Părinții care nu au reușit să-și înscrie copiii în clasa 1 la Chișinău mai pot depune cereri în perioada 20-30 august, în cadrul ultimei etape de înscriere pentru viitorul an școlar. Acest lucru e posibil doar la școlile care mai au locuri disponibile și se face exclusiv online. Direcția Generală Educație, Tineret și Sport reiterează că cererile pot fi depuse prin platforma escola.chisinau.md. Școlile vor afișa în platformă numărul locurilor disponibile, iar în instituțiile în care acestea au fost ocupate, înscrierea va fi sistată. Bulgaria reduce producția de energie electrică la centrala nucleară de la Kozlodui din cauza nivelului critic de scăzut al Dunării. Este pentru prima dată în cei 52 de ani de funcționare a centralei, când condițiile meteorologice și hidrologice extreme impun o astfel de măsură, autoritățile de la Sofia invocând necesitatea menținerii funcționării în condiții de siguranță. Centrala nucleară de la Kozlodui, care asigură peste o treime din consumul de energie electrică al țării și care depinde de apele Dunării pentru răcirea reactoarelor, va reduce cu aproximativ 120 de megawați capacitatea uneia dintre cele două unități aflate în funcțiune. Reducerea producției are ca scop asigurarea funcționării în condiții de siguranță a centralei, a precizat ministerul bulgar.

Rugând că prognozele hidrologice în amonte de centrală continuă să indice o tensiune de scădere a cotelor apelor fluviului și România și Ungaria și-au redus recent producția de energie nucleară din cauza nivelului scăzut al Dunării, România a oprit complet centrala sa nucleară de la Cernovodă, care furnizează în mod obișnuit o cincime din energie electrică a țării. Ungaria, la rândul său, încearcă să evite oprirea completă a centralei de la Pasc, a cărei producția a fost redusă drastic la sfârșitul lunii iulie. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea pasarabiei.ro. Rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

De atunci același gând senin ne-a fost prieten și stăpân, nu uita. Pe același drum cu tine tot mereu.

0: Publicitate.
1: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prim dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenuța Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă. Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina, prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
0: Publicitate.

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.
1: Aici.
0: Aici. Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Basarabia în direct. Basarabia.

0: Noapte, în timpul unor noi raiduri aeriene masive rusești asupra regiunii Odessa. 3 alerte cu bombă la Chișinău în această dimineață. Curtea de apel a fost evacuată înaintea ședinței în dosarul în care a fost condamnat Vladimir Plahotniuc.
1: Alerte cu bombă au fost înregistrate în această dimineață la instanțele din capitală. Două au vizat Curtea de Apel Centru, iar una Judecătoria Chișinău, sediul Centru. Una dintre alerte a fost semnalată înaintea ședinței în dosarul frauda bancară în care Vlad Plahotniuc a fost condamnat. În urma verificărilor, la Curtea de Apel a fost depistat un obiect suspect care urmează să fie examinat de specialiști. Celelalte două alerte s-au dovedit a fi false. Persoanele din clădire au fost evacuate, iar serviciile specializate au fost mobilizate. Fostul lider al Partidului Democrat a fost condamnat în dosarul frauda bancară la 19 ani de închisoare. Procurorii au contestat sentința la Curtea de Apel Centru, cerând majorarea pedepsei până la 25 de ani de detenție. Încă o dronă a survolat ilegal teritoriul Republicii Moldova. Aparatul a fost detectat astăzi de către sistemele de monitorizare a spațiului aerian. Potrivit Ministerului Apărării, drona a traversat frontiera de stat dintre Ucraina. Această dronă a pătruns și în spațiul aerian al României. Survolarea neautorizată a avut loc în urma atacurilor aeriene din această noapte ale Federației Ruse asupra Ucrainei.
0: Ministerul Apărării al Republicii Moldova a informat că drona a traversat spațiul aerian la ora 5:55 din direcția Vinogradovka, regiunea Odessa, spre orașul Vulcănești. La ora 6:09, aceasta a părăsit spațiul aerian național din direcția Pașcani, raionul Cahul, în România, proximitatea Vădești, județul Focșani. Spațiul aerian național în zona sud a fost restricționat pentru o perioadă de 15 minute, ulterior fiind redeschis. Ministra de Interne, Daniela Misail Nichitna, a chemat populația să fie vigilentă și să apeleze la serviciul 112 dacă observă obiecte suspecte.
2: Am să folosesc această ocazie pentru a transmite încă o dată un mesaj tuturor cetățenilor atunci când aud zgomote asemănătoare sau atunci când văd obiecte asemănătoare dronelor să nu se apropie, să nu încerce să le schimbe locul și e foarte important să apeleze la 112 astfel încât autoritățile responsabile să intervină imediat. Și încă un îndemn să se informeze din surse sigure și să facă exact, să urmeze acele indicații pe care le primesc de la autorități pentru a evita situațiile când se amplifică anxietatea.
0: Drona a fost detectată și de radarul din România, care a înregistrat semnale intermitente în zona Cahul. Unul din semnale a apărut ulterior în zona Târgu Bujor, județul Galați. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române și un elicopter au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Totodată, în jurul orei 6:14 a fost transmis un mesaj RoAlert pentru populație. În același timp, Ministerul Apărării al României a informat despre neutralizarea unui fragment cu explozibil al unei alte drone. Duminică 23 august, echipa de scafandri din cadrul Forțelor Navale Române s-a deplasat la bordul unei nave a gărzii de coastă în zona Gura Purtiței pentru verificarea unui obiect plutitor suspect. În urma verificărilor efectuate, echipa a confirmat că obiectul era un fragment de dronă aeriană care prezenta încărcătură explozivă. Obiectul a fost neutralizat la fața locului în condiții de siguranță.
1: Ucraina marchează astăzi 35 de ani de la restabilirea independenței. Este o zi de sărbătoare, dar și una marcată profund de războiul declanșat de Rusia. În mesajul său, președintele Volodymyr Zelensky a vorbit despre rezistența ucrainenilor, despre oamenii care apără țara și despre prețul libertății. În acest an, aniversarea este însoțită și de o expoziție dedicată trecutului, prezentului și viitorului Ucrainei.
3: 35 de ani de independență celebrați în condițiile celui mai lung război din istoria recentă a Ucrainei. La Kiev, ziua națională este marcată prin ceremonii, dar și prin mesaje dedicate celor care în fiecare zi apără și salvează vieți.
4: Este o sărbătoare națională, al cărei gust a fost profund schimbat de război.

0: război, 1643 de zile de război la scară largă. Acum ne este cu adevărat foarte greu tuturor, dar ceva ne ține strâns de mână. Dușmanul ne-a calculat resursele, depozitele, tehnica, dar nu a luat în considerare elementul cheie, oamenii. Principala realizare a independenței Ucrainei sunt oamenii din care este alcătuit statul nostru, cei care își asumă responsabilitatea.
1: Printre cei care apără această independență sunt și salvatorii. Ei intervin după bombardamente, sting incendii, scot oameni de sub dărâmături și contribuie la deminarea teritoriilor eliberate. Cine sunt ei, cei care au curajul să salveze? Ea este Angelina și, deși familia ei de 3 generații strânge pâine, ea a decis că cineva trebuie să salveze această pâine. Acum este viitor salvator. Iar acesta este Demian. Este prea mic pentru a înțelege cine sunt pompierii și ce face tatăl lui. La fel ca toți salvatorii pentru victorie. Dar zâmbește sincer atunci când vede o mașină de pompieri.
0: Ziua independenței de astăzi nu înseamnă cuvinte solemne sau discursuri formale, înseamnă alegerea noastră zilnică de a trăi, de a lupta și de a fi liberi. În acești ani cu toții am îmbătrânit cu secole întregi. De fiecare dată când salvatorii noștri scot de sub dărâmături o jucărie de copil, salvează o persoană sau sting încă un incendiu, simțim că rușii ne pot distruge casele, dar nu ne vor lua niciodată libertatea.
1: De ziua independenței, UE a aprobat o sumă suplimentară de 6,1 miliarde de euro sub formă de ajutor financiar pentru Ucraina, destinată achiziționării de noi sisteme de apărare, precum și sisteme de apărare aeriană, rachete, muniții și radare, informează Reuters. UE a declarat că acest ultim pachet de ajutor se adaugă la cele 16 miliarde de euro din planurile de achiziții aprobate anterior, din care 8,35 de miliarde de euro fusese deja plătite.
2: Pe măsură ce Rusia își intensifică atacurile, noi ne mobilizăm pentru a ajuta Ucraina să-și protejeze populația și să-și apere spațiul aerian. Europa este alături de Ucraina și îi vom oferi ceea ce are nevoie atunci când are nevoie.
1: La 35 de ani de la restabilirea independenței, Ucraina își spune povestea și prin artă și tehnologii. La Kiev a fost lansată expoziția Acea zi, dedicată ucrainenilor și ucrainencelor și felului în care statul și-a construit identitatea de la proclamarea independenței până în prezent. Vizitatorii pot descoperi zone interactive dedicate evenimentelor din 1991, lucrări ale unor artiști ucraineni și experiențe din realitatea virtuală. Acestea le permit să intre în biroul președintelui, să viziteze sala de ședințe a Radei Supreme și să vadă cerul instalat din noaptea de 24 august 1991. Pentru prima dată sunt prezentate public și simbolurile șefului statului ucrainean, sceptrul, sigiliul, insignia și standardul prezidențial, alături de distincțiile internaționale primite în timpul războiului. Ucraina și-a obținut independența în 24 august 1991 prin adoptarea actului de declarație de către Rada Supremă.
3: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat că îi va conferi președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelensky, Ordinul Republicii. Distincția va fi acordată liderului ucrainean pentru contribuția excepțională la apărarea păcii și a libertății pe continentul european și ca semn al recunoștinței cetățenilor Republicii Moldova față de curajul poporului ucrainean.
4: Astăzi am onoarea să-i confer Ordinul Republicii Președintelui pentru contribuția excepțională la apărarea păcii și a libertății pe continentul european și ca semn al recunoștinței moldovenilor față de curajul poporului ucrainean. Sunt la Kiev pentru a fi alături de poporul ucrainean. De 4 ani și jumătate, ucrainenii își apără țara, iar prin curajul lor apără pacea pe întreg continentul. Moldova trăiește în pace și datorită acestui curaj. La mulți ani, Ucraina, vă mulțumim din tot sufletul!
1: A scris Maia Sandu pe pagina sa de Facebook. Totodată, Maia Sandu a primit luni, la Kiev, Ordinul Knighinii Olga, una dintre cele mai înalte distincții de stat ale Ucrainei. Decorația i-a fost înmânată de președintele Volodymyr Zelensky în cadrul evenimentelor dedicate sărbătoririi a 35 de ani de la proclamarea independenței Ucrainei. Și președintele României a transmis un mesaj de felicitare Ucrainei.
0: Cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, România adresează cele mai călduroase felicitări însoțite de urări de pace, securitate și prosperitate. Astăzi omagiem curajul extraordinar și reziliența eroică a poporului ucrainean în apărarea valorilor noastre comune și a libertății.
1: A scris șeful statului român într-o postare pe X. Și premierul Republicii Moldova a felicitat Ucraina pentru forța de care dă dovadă.
5: Admir reziliența, curajul poporului ucrainean, care am încrederea va trece de această greutate și va reconstrui Ucraina ca să fie mai frumoasă, să fie mai bogată, să fie mai plină de mândrie decât a fost vreodată. Și ultimul lucru pe care vreau să spun, o să-mi permis să spun în ucraiană, doar că ucrainiții ну, я не можу наказати декілька слів українською. Ми дуже-дуже вдячні вам за те, що ви робите, тому що захищає вашу країну, ви захищаєте у тому числі нашу незалежність, і за це ми безмірно вдячні вам. Дякую вам.
1: În același context, președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a transmis un mesaj de felicitare pentru cetățenii Ucrainei.
6: La mulți ani Ucraina, la mulți ani ucraineni. Să știți că noi, cetățenii Republicii Moldova, vă mulțumim pentru lecția de curaj și de iubire de țară, chiar dacă sacrificiul este unul mult prea mare. Prea mulți oameni nevinovați mor într-un război nedrept și crunt. Noi suntem alături de poporul ucrainean din prima zi și vom fi până când Ucraina va învinge. Colegi, haideți să aplaudăm aici curajul ucrainenilor, să le mulțumim pentru vitejie și pentru rezistență. Slava Ucrainei!
1: În semn de solidaritate cu poporul Ucrainei, clădirea Parlamentului Moldovei a fost iluminată în culorile drapelului Ucrainei. De asemenea, astăzi la Parlament a fost inaugurată expoziția de materiale documentare și fotografii Renașterea în glorie și putere dedicată bisericilor și altor obiective de patrimoniu sacru din Ucraina, distruse sau avariate în urma agresiunii militare a Federației Ruse. Expoziția este organizată de ambasada Ucrainei în Republica Moldova în cooperare cu Rezervația Națională Kiev Pechersk Lavra și Muzeul Național al Revoluției Demnității. Acestea reprezintă fotografii și materiale documentare care ilustrează amploarea distrugerilor provocate patrimoniului cultural și spiritual al Ucrainei.
3: Noaptea de dinaintea Zilei Independenței nu a fost una liniștită pentru ucraineni. Rusia a lansat atacuri asupra mai multor regiuni ale țării, provocând incendii și pagube, iar cel puțin 2 persoane au fost rănite. Printre ținte s-au numărat obiective civile și de infrastructură din regiunile Donețk, Cernighev, Odessa și Sumă.
1: În regiunea Donețk, trupele ruse au atacat cu 2 drone un autovehicul blindat al salvatorilor, care se deplasa spre locul unui apel pentru a acorda ajutor populației din Kramatorsk. Membrii echipajului nu au fost răniți, însă mașina de serviciu a fost avariată. În regiunea Cernighev, rușii au lovit o stație de alimentare cu combustibil din raionul Novgorod-Siversk. În urma atacului, stația a luat foc, iar angajata de 59 de ani a fost rănită. Incendiul a fost lichidat de salvatori. Atacuri au fost raportate și în regiunea Odessa, unde au izbucnit incendii la obiective de infrastructură energetică și de gaze, precum și în spații de depozitare. Au fost avariate case de vacanță, iar vegetația uscată din apropiere a luat foc. În suburbiile Odessei, o lovitură a provocat un incendiu într-o zonă de pădure. Pompierii au stins toate focarele fără a fi raportate victime. Și regiunea Suma a fost fost ținta unor atacuri nocturne. O persoană a fost rănită, iar infrastructura civilă, mijloace de transport și clădiri nerezidențiale au fost avariate. În mai multe zone au izbucnit incendii. Din cauza riscului unor noi atacuri, salvatorii au suspendat temporar intervențiile și s-au retras într-o zonă sigură. Ulterior, echipele au revenit și au lichidat incendiile.
3: Rețelele create de Federația Rusă pentru acțiuni de destabilizare în Republica Moldova nu au dispărut după alegerile din ultimii ani, ci sunt adaptate în funcție de context. Declarația a fost făcută de ministra afacerilor interne Daniela Misail Nikitin în cadrul emisiunii Eurosecuritate de la Vocea Basarabiei. Potrivit ministrei, activitățile atribuite unor forțe din Federația Rusă au un caracter continuu și nu se limitează la perioadele electorale. Autoritățile monitorizează permanent aceste riscuri, atât în mediul online cât și offline.
4: Întrebată despre infrastructura creată anterior pentru organizarea unor destabilizări și proteste violente și despre persoanele recrutate sau instruite în acest scop, ministra a declarat că activitățile atribuite unor forțe din Federația Rusă au un caracter continuu și nu se limitează la perioadele electorale.
7: Au fost și mai multe percheziții, mai multe rețineri, inclusiv persoane condamnate pentru destabilizări, pentru activități de activitate de mercenar. Aici este foarte important să menționăm că această activitate condusă de anumite forțe din Federația Rusă are un caracter continuu și noi înțelegem că aceste acțiuni sau aceste riscuri, ele se pot materializa nu doar în perioada electorală.
4: Potrivit ministrei, structurile specializate ale poliției urmăresc inclusiv mediul online și colectează informații operative din comunități pentru a identifica eventuale pregătiri pentru destabilizări.
7: Noi înțelegem că și aceste riscuri sunt analizate în permanență. Deci, colegii din cadrul entităților specializate ale poliției analizează și mediul online, colectează și informație operativă din comunități. Exact din această perspectivă, dacă există riscul organizării unor destabilizări,
4: Misail Nikitin a precizat că persoanele care au fost vizate anterior în asemenea activități continuă să fie monitorizate de organele de drept, inclusiv atunci când probele acumulate nu au fost suficiente pentru inițierea unor cauze penale. Întrebată ulterior dacă autoritățile observă deja pregătiri ale rețelelor de influență rusești în perspectiva alegerilor locale din 2027, Misail Nikitin a reiterat că structurile create anterior nu dispar, ci se adaptează noilor circumstanțe.
7: Noi monitorizăm continuu, pentru că acele rețele care au fost create de Federația Rusă, ele nu dispar. Ele sunt adaptate și ajustate în dependență de contextul care se apropie. Cu certitudine pot să afirm că colegii mei din cadrul poliției sunt pregătiți și monitorizează orice se întâmplă atât în spațiu online cât și offline și în dependență de riscurile care apar, se va interveni corespunzător.
4: Alegerile locale generale din Republica Moldova vor avea loc în toamna anului 2027, în mod obișnuit în lunile octombrie sau noiembrie. Acestea vor aduce modificări majore datorită reformei administrativ-teritoriale și procesului de amalgamare voluntară a primăriilor.
3: 80 de animale din comuna Zoloteevka, raionul Ainenei Noi, beneficiază în aceste zile de servicii veterinare gratuite. Acestea sunt sterilizate, vaccinate împotriva rabiei și deparazitate în cadrul campaniei Responsabil pentru Animale. Timp de 6 zile, o clinică veterinară mobilă ajunge în gospodăriile familiilor social vulnerabile și ale pensionarilor din Zoloteevka, Larga și Nicolaevka. Campania este desfășurată de Asociația Alga și urmărește să prevină înmulțirea necontrolată și abandonul animalelor, dar și să facă serviciile veterinare accesibile persoanelor care nu și le pot permite.
8: Într-un moment perfect, niciun cățel n-ar trebui să stea pe lanț, dar până atunci mai aveam mult de lucru.
9: ca să ușurăm totuși cât de puțin situația acestui animal, îi vom pune o cărălușă în loc de sârma cu care era legat.
1: O parte dintre beneficiari sunt persoane sprijinite de asociația Ask a Mom, care lucrează cu femei și mame singure, inclusiv victime ale violenței în familie.
10: Fiecare animal va fi inclusiv înregistrat. La necesitate vor fi aprovizionați și cu hrană pe perioada recuperării, inclusiv unii animale din categorii ale familiilor social vulnerabile vor li se vor pune la dispoziție și vasă pentru apă și mâncare. Ne bucură foarte mult să observăm că tot mai mult oamenii sunt mai deschiși pentru proceduri de sterilizare. Nu este la fel de multă reticență ca probabil chiar 3-4 ani în urmă, ceea ce înseamnă că oamenii devin tot mai informați și mai empatici.
1: Medicul spune că beneficiarii sunt în special persoane cu venituri mici, pentru care întreținerea și îngrijirea mai multor animale poate deveni dificilă.
10: De obicei sunt familii selectate prin intermediul asistentului social. Sunt familii din diferite categorii sociale, sunt persoane cu venituri minime, sunt pensionari, persoane cu diferite dizabilități, care cu toate astea au un număr de animale și uneori acest număr chiar devine copleșitor. Oamenii, inclusiv din cauza migrării, rămân foarte multe animale fără stăpân și chiar dacă se reproduc, este foarte dificil, aproape imposibil să ajungi să cauți proprietarul unui cățel. Sterilizarea este cea mai eficientă metodă umană prin care putem crea comunități sănătoase.
1: Campania Responsabil pentru Animale va continua la Băcioi, unde timp de 12 zile, între 7 și 19 septembrie, vor fi oferite servicii veterinare gratuite pentru 330 de animale. Aproximativ 40 dintre acestea sunt animale fără stăpân, iar restul aparțin familiilor din comunitate. Animalele vor beneficia de sterilizare, vaccinare antirabică și deparazitare. Pentru această etapă, proprietarii trebuie să-și înscrie animale în prealabil, având în vedere numărul mare de beneficiari. Prin campania Responsabil pentru Animale, Asociația ALGA își propune să aducă serviciile veterinare mai aproape de comunitățile în care acestea sunt greu accesibile și să prevină situațiile în care animalele ajung pe stradă. Organizatorii spun că sterilizarea este una dintre cele mai eficiente metode de prevenire a înmulțirii necontrolate și a abandonului, iar vaccinarea antirabică protejează atât animalele cât și sănătatea publică. Campania este realizată cu sprijinul financiar al Fundației Czeslaw Ciuhri în colaborare cu autoritățile și partenerii locali.
3: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Sunt Carolina Digor și vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Publicitate.
3: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prin dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenuța Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă. Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invită pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina, prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
2: Publicitate.

0: Publicitate.
1: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prim dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenuța Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă.
0: Publicitate.

0: Aici.
1: Aici. Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
2: Nopți împreună. Nopți împreună.
0: Aici.
1: Aici. Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
2: Recurs la istorie. Recurs la istorie.
3: 27 august 1991, semnarea declarației de independență a Republicii Moldova, Mircea Snegur.
4: Doamnelor și domnilor deputați, onorată asistență, pentru prima dată ni se oferă prilejul de a formula și a exprima năzuința de secole a poporului. Astăzi, Parlamentul Moldovei are misiunea și mare cinste de a consfinți pe cale juridică aspirațiile multor generații de moldoveni, celorlalte semințe conlocuitoare, într-un act de semnificație istorică și civică fără precedent. Fiind conștienți

importanță pentru popor, care în mod inerent presupune dreptul la viață, dreptul la țară și credință, dreptul la progres, dreptul la libertate. Proclamarea independenței Republicii Moldova a devenit un imperativ al întregii suflări naționale. A sosit timpul să facem dreptate și poporului nostru. Ca să înțelegem mai clar, mai profund, avantajele declarației independenței statale, este necesar să facem o retrospectivă istorică, să ne amintim de loviturile antinaționale la care am fost supuși ca popor în condițiile aflării permanente în sfera intereselor imperiale. Hazardul a vrut ca Moldova să se afle acolo unde se ciocneau interesele celor trei mari imperii, austro-ungar, otoman și rus. Pentru ele nu existau drepturile popoarelor la independență, la integritate teritorială. Hotarele se croiau după bunul lor plac în funcție de cumpăna forțelor militare. Anul 1812, care a adus dezmembrarea statului moldovenesc, poate fi calificat drept începutul unei mari tragedii pentru poporul nostru. Moldova, de pe malul stâng al Prutului, devine o gubernie a Imperiului Rus, lucru ce a avut consecințe fatale pentru ea. Au început procese distrugătoare pentru spiritualitatea poporului. Mai bine de 100 de ani de asimilare forțată au dus poporul în pragul dispariției. Evenimentele din anul 1917 au pus începutul destrămării Imperiului Rus. Au trezit conștiința națională a popoarelor de la periferii. Atunci și pentru moldoveni a apărut șansa istorică de a-și hotărî demn și echitabil soarta. Proclamarea în decembrie 1918 a Republicii Democratice Moldovenești a exprimat în linii mari aspirațiile sutelor de mii de basarabeni treziți la viața politică. Dar evoluția ulterioară a evenimentelor a pus în pericol existența tinerii republici, de aceea a fost găsită unica soluție rezonabilă, unirea cu România. În ajunul celui de-al doilea război mondial, ca rezultat al cârdășiei liderilor sovietici și germani, cârdășiei intrat în istorie sub denumire de Pactul Ribbentrop-Molotov, Moldova este încorporată cu forță în componența Uniunii Sovietice. Farsa de la Kremlin din 2 august 1940 privind formarea RSS moldovenești a fost cu desăvârșire lipsită de temeiuri juridice, constituind o sfidare impertinentă a voinței poporului. Epoca socialistă a început pentru moldoveni cu răpiri de teritorii, foamete organizată, colectivizare forțată. Minciuna, demagogia, duplicitatea au subminat valorile naționale. Au fost stimulate procesele asimilării, migrații dirijate, care urmăreau scopul schimbării structurii naționale și demografice de pe aceste pământuri. Experiențele monstruoase din economie ne-au împins spre prăpastia unui cataclism ecologic. Ca urmare a dezvoltării timp de 5 decenii pe calea socialistă, ne-am ales cu o economie dezechilibrată, o infrastructură socială incapabilă să satisfacă necesitățile vitale ale omului. Restructurarea declarată în URSS a declanșat, ce-i drept cu o anumită întârziere, procesele de primenire și în Moldova. Ele au început cu lupta pentru renașterea și eliberarea națională. S-a pus capăt românofobiei. Azi, de la înălțimea celor 2 ani care au trecut de la prima mare adunare națională, ne dăm bine seama că procesele de reînnoire se dezvoltă anevoios și chiar dramatic, însă suntem conștienți de irreversibilitatea lor. În acest răstimp, poporul nostru, prin poziția și acțiunile sale ferme, și-a confirmat permanent atașamentul față de libertate și democrație. În șirul evenimentelor cruciale se înscrie sesiunea 13-a a Sovietului Suprem al RSS Moldovenești,
care a

mentor limbii materne drepturile ei legitime și a adoptat revenirea la alfabetul latin. A determinat statutul celorlalte limbi vorbite pe teritoriul Republicii Moldova. Apreciind retrospectiv importanța acestei sesiuni, constatăm cu satisfacție că ea depășește cadrul adoptării unor legi istorice. Aceasta în primul rând pentru faptul că prin deciziile ei a fost dată o lovitură efectivă totalitarismului. Totuși, rădăcina care îl alimenta mai rămânea încă viguroasă. Numai începând cu activitatea actualului Parlament, căruia i-a revenit una din cele mai grele misiuni istorice, s-a procedat la adoptarea unor legi fundamentale capabile să ne izbăvească nu numai de formațiunile staliniste în sfera spirituală și economică, dar și să schimbe modul nostru de trai. Încet, dar sigur, s-a procedat la demontarea întregului sistem ostil intereselor naționale tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Este important să subliniez că transformările de principiu au fost condiționate și asigurate de legile adoptate până acum de Parlament. Însă, decisive pentru renașterea națională, politică și economică sunt tricolorul și sistema de stat, declarația despre suveranitate, decretul despre putere, legile cu privire la cetățenie, proprietate și alte documente ce au făcut posibilă atenuarea pericolului ce ne-a pândit. Situația politică incertă din țară a creat condiții pentru luarea unor decizii fundamentale menite să redreseze viața și cursul nostru istoric. Este vorba despre un pachet de acte juridice care au devenit deja legi după eșuarea puciului anticonstituțional. Aș numi aici, în primul rând, hotărârile Prezidiului Parlamentului cu privire la interzicerea Partidului Comunist din Moldova și naționalizarea patrimoniului, hotărârea cu privire la activitatea unor instituții de stat, conducători, lucrători a întreprinderilor, organizațiilor, instituțiilor în zilele puciului militaro-comunist. Acestea, precum și alte documente, confirmă cu prisosință că ceea ce s-a întâmplat în 1917, 1937, 1940 și 1949 urma să se repete și acum, dacă ar fi zbutit lovitura de stat reluată în ediția din 18 august 1991. Și de data aceasta, PCUS a mobilizat cele mai reacționare forțe ale sale, a pândit momentul și a încercat pentru a câta oară să uzurpeze puterea de stat. S-a lovit mișelește în Constituție, Parlament și popor. Dictatura a suferit înfrângere. De această dată poporul n-a îngenunchiat. S-a ridicat împotriva tancurilor și blindatelor, înfruntând cu bărbăție junta. Mai mult decât atât, a fost dată o lovitură hotărâtă organizatorului principal al puciului, Partidului Comunist. La noi, în Republică, acest partid a fost declarat în afara legii. Documentele adoptate de Prezidiul Parlamentului, acțiunile conducerii, au consolidat evident suveranitatea Republicii Moldova. Au fost create sau pregătite premizele reale pentru a aborda problema proclamării independenței de stat. Azi există toate posibilitățile, condițiile interne și externe sunt propice pentru a ne declara independența. Factorul principal, garanția supremă a acestui act istoric, rămâne a fi poporul, coeziunea lui socială și națională, voința lui de a-și apăra demnitatea, dreptul la propășire. Aruncându-se în vâltoarea evenimentelor recente, poporul și-a reafirmat idealurile, a demonstrat că este capabil să se consolideze, să se apere împotriva oricărei primejdii. Cred că această schimbare în conștiința, poziția și acțiunile lui poate fi considerată drept una dintre cele mai notorii victorii în lupta de eliberare națională de după 1985. Noi toți traversăm acum momente cruciale. Se stabilesc relații absolut noi
între fostele subiecte ale Uniunii. Rusia a recunoscut independența Republicilor Baltice și și-au proclamat independența Ucraina, Georgia și Belorusia. În această ordine de idei, țin să vă amintesc, am afirmat de nenumărate ori cu fermitate că respingem tratatul de Uniune care preconizează crearea unui stat federativ. Dar aceasta nici de cum nu înseamnă că noi nu suntem adepții unor tratate reciproc avantajoase cu orice țară, inclusiv cu republicile din fosta Uniune. De altfel, afirmase acum că federația ce ne se propunea ar ține cont de suveranitatea noastră ca popor este o ficțiune. Am mai spus-o și găsesc de cuvință să repet că suveranitatea federației exclude suveranitatea republicilor. Iată de ce calea cea mai acceptabilă pentru noi este independența, lucru confirmat de altfel și prin acțiunea antireferendum. Schimbările pozitive din Uniune și din Europa, politica noastră consecventă și realistă au apropiat și au favorizat momentul adoptării acestui act. Proclamarea independenței, la care vă chem, ne va situa printre popoarele cu adevărat stăpâne la ele acasă. Popoare ce își făurez de sine stătător politica internă și externă. Stimați deputați, dumneavoastră aveți mandatul alegătorilor care reprezintă întregul popor al Republicii Moldova. Deci, astăzi urmează să luați o decizie în numele întregului popor. Marea Adunare Națională și-a spus cuvântul. Vă este cunoscută și poziția conducerii Republicii. Vă îndemn să adoptați anume acea hotărâre care să coincide cu năzuința poporului. Să fim demni de vrerea lui, cinstind-o astfel și pe cea a strămoșilor, creând posibilități reale pentru a lăsa urmașilor o moștenire de care de mult o merită neamul nostru. Trăiască Moldova independentă!

călare, cu capul la cingătoare. De mă duc, mării mă duc, ca toamna frunza de nuc, orca

miros de la sulcina. În hamat pe soare plin, tot cu miros de pelin și ținut de gât cu mine, tot în dragoste de vine, că mi-a fost

și-am zis verde de albastru. Mă doar în calmă iastru, văd în față mov și verde, coloarea care mă perde. Corcov văd cu veselie, coloarea ce nu se știe,

Și-am zis aripă cu pene ca să zbor cu ea prin vreme. Și-am zis măr ca să zic sânguri, și-am zis pom ca să zic scânduri. Și-am zis not ca să zic suduri și dulceață ca să suduri. Și-am zis inimă

Băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

sunt la noi lungi, prezente pentru întâlnirea noastră de fastoasă, dar drumul este lung și vara-i pe sfârșite, presimt că ai uitat calea.

de treceam prin foc și spin, mândre am fost din rădăcini. Mândre am fost și vom rămâne. Vântul frunza să ne aline, dorul să ne fie frate. Rădăcina n-are moarte.

teu, pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

în aceeași limbă toată lumea plânge. În aceeași limbă râde un pământ, ci doar în limba ta durerea poți să o mângâi, iar bucuria s-o preschimbi în cânt. Ci doar în limba ta durerea poți să o mângâi, iar bucuria s-o preschimbi.

la chipului tău să vin. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Răsăritul mea în gând, luna chipului tău să vin. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară,